Leki jaliro tan sege sege sege sege. Demsenu ye ka kurusu nga me ila fana leje. Nintela polikramo.